خلف أذني أم وورني تنقني إكاتيا أم وورني تنقني إكاري تنقي لا تنقكو خلف أذنيه يقبعي إتي ركجا إلا سدقيه لسيب قاري كيري وكيف ما مسا أجزاء أفاني بوباشي مكوفوا أولي إذا أوهب راسه تومباتي كوري والأول أوريت لكو كوني أعسن أنلو داج ولو أدكال يدي في الإناء أفاني توباشي لكو كمو وارو تيبانو بالو لاني ثم رفاهما واغو سوكي مبلولة تيني لاني تتتو ومسا بهما راسه to se fi kwa gugu ori re azahu o wale be amata kokota win lo daju suma furgul ma ala sabab tayhi laina awa daumi adaumi si ikaref fabela atatankaku wa insha to basin gama sazalika fil ma ole tibomi suma yamsa uzunayi kwa fukwaitire zahira huma itare obatina huma atinure watamsa umarati kama zakarna bubi minao shifia wakwa ala wi watamsa u alada la leiha bubi minao fa wakwa iruntudi bubi minutudi yofa wakwa suti ye dada wukanefu umesia anyori gagabawa katinshi kunifu umisa anyori gagabawa katinshi yirintudini yofu wakwa gugwe eluomi lai wagwa na walata msou ala liwikaya uberyo nifu umikpa bugbuntuba tijabi attachmenti tugbili mre lori yiru attachmenti kunifu wakwa ori ile ganga inori ile ganga ni sharia ni ufawakwa watu dikili ya daya mintati ikasi shariha ube niyuto obo isalebiti ube nkalini hiru juu ya daya filmasi ni batuba feda uore kwada ni vifawakwa maana toba yako kuni toba atifumi sawa kotiba gugunu renni desale kotiba gugunu renni desale inti sharia wa tofepa dure nini Allahu alam alam lomaju suma yaksil rijilaihi la ina kufuwa sere mijiji ya subul maa bea dihil yumna lani tinda wame kwa lawa reotun ala riji yumna sase reotun waya aruku haa kusi mafogbu biyadi hili usura kwa lawa reusi kalilan kalilan dia dia yu ibu huma bizalika salasa kuji uyikabeni lemmeta wa inshaa tubangu khalala asabi ahu ufogbu ama kesere fizalika nibi alwalani wa intaraka tuwa file fala haraj kula shakaka watakhalilu mima faogbu wa makaise atiyabuli nafsi ele nimfe minya bale kumide gubwayi wayaruku akibaihi enyoma faogbu gigirise ere waruku baihi tofi magugu intinjala fu timbela nyese ere abi gugu ntinje ila tulla latara oye saani yesere oma la ya kadu yuka yudakilu hulma bisuratin balu gugu nkato sheikwe nibi kanju umile matete waibe nibi kanju umile matete waibe ya gbadon kiesi nigbati ban fomi fo ese